就是别个这关就是这个马甘诺斯的那个为啥这关个给他一度大个那个也可以也可以那外这是这个马甘诺斯个也可以的东西都是这个和 Nathania Happycheck 也可以的把他们那个也可以もう一度と伝わすのに、やらねをべくべくしてよ。にそうす。にあいのねす。にし、にそうす。にそうす。かわびやすてつ。えかい、みんまげんへ、えいわが伝わすのにげや。じじ、まぐのめくすけどげ。でいさ、えいみえげや。やらねをねす。かわびやすてつ。にしゅうつてよげや。えぐのわいがわい。かわいつせいてもはぐのどげや。わんじつでは、いわさんびちげや。えぐのわい。じいなのちげや。Ja, det är ju East Main. Jag vet inte, min nätutsted är ju Cultural Week. Jag vet inte, bara jag ska nista nu bygg, nista nu nis. Jag ska nista nu nista till det jag ska säga. Och det är ju här Saptuan. Jag vet inte, jag vet inte, det är du dagnas. Jag ska gå med och dagsa, jag vet inte, det är spikstöv i spiska. Jag vet inte, det är bara två dagar nog. Men jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, A wap diwanot, it's good maganot, much a bonash gosh daganoko, give my gay hedgemadaganot, a elstaganot, a meat wap, a teepee making, give it and Emma Manash danot, give it's good maganot, gay him stugget get the knuckle, a schnapps a dog, give it a bujos haganodo. Gia hai, it's good to go in and how get to G. Bedado and Jit. Oxtogosho no, Magda Jigstogosho nanotia. Gia get the Dugan and you, Gaxtogosho be cocker. Get good to go in get board games, Nanako Snako and Medwanoch get the Tux get to go on a snag you, he gear. Gia get the Dugan and how good Shagno do and Jit get the juice had o you. And yeah, I had a wasp dagonot and he had doll. I had. Jag vet inte, jag tror att jag ska göra det här. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag har en ask mamma sist då. Jag var spädag nu då mag. Jag kan just stå till att jag ska gå till någon och jag kan nu ha gått till någon och kocka. Jag kan inte gå in i skolan och jag kan nu då vänja. Jag kan nu ha vi tag nu så det är jag vi är East Main. Jag kan nu ta någon och jag ha. Min är du stod jag. Jag kan April Sanus, jag går in här, gena optiker jag är ett och dagnitska, geha i min och det, jag betyder det, det är East Main. Jag går in och spartar hon här, traditional, jag är här, min och att tjuvedge, i sin kardagnot, traditional healer, Wendy Hell. I July, en nista nu nisos, genstum den och bygget till Jesus, jag går in och spartar hon, det är wellness, jag kan säga att vi har med oss i nyagen på viten och jag. Den är spidiga watch, get den är så tjusiga att ni vet det. Jag vill inte ha med mig. Jag vill ha Alfred Gilpin, jag vill spara mig hagen och jag. Jag vill ha big still, ni sås, ni är ni sås, ni stod steg ut stadsson. Jag kommer med oss, jag vill byta och ett och dagen och jag. Jag vill ha med oss ett och dagen och jag. I skog, jag vill ha med oss en hava i här. Jag vet inte så dag jag innan också i Sweat Lodge. Jag ger mig att jag är med och tjänar. Jag är då dagen och skuld, jag är då tog. Jag ger mig i skuld, jag är inte när jag går. Jag är inte när jag är här. Den är spridt jag i skuld. Den är diktat jag i skuld. Jag är måste jag här. Workshop jag nu ska. Jag kan inte snakta här. Jag är inte när jag är här. Jag vet inte något, det är skönt många något som händer. Det är jag webbigt många vänner. Jag kan inte ta upp det här. Vänner jag har ut i och att jag har bott där och inte att jag just minns att jag då. Men jag har ju många dit idag när jag var när jag är bygget jag var i mad och jag har bott där på stället här. Jag kan nog ha. Och det är det East Main. Jag kan nog ta upp det något jag har. Min gång när jag nästa nu nisos så är det att jag ska säga. Jag är ogebisam. Jag tycker att jag ska skogutskå här. Jag är ogebisam och skogutskå här.
우리 대체 게 하이 워마크스도 하그노 제도 그 제이 트리디션

Okay, ja, du ønsker om noget, der med i og det bare jo mor noget en halv time hitter godt, så i mine så skal den næste de her jo mor så i de dig tak skal, hvad jeg jo mor bedst at jeg kan gøre snak skal. Okay, jeg kan gøre i dig tak så der i skøn, og get så der jeg kan i dig tak så en halv time hitter godt skal mig gøre. Ja, vi ikke har bedst at jeg ikke har det der hvor vi tager det godt, så vi bliver taget nok og ja, udet det så vi menji, ja, jeg kan jo ben vi ga taksi ti tsbuh tau ti ha mi ot ko ge sa se ha et ps ko mom ge ni ch ga ni ut tau no taksi se ha ga nei shop ji sko sit ge ha me ko ni bno bi sam a ko to sam de no ni sho sit to ge a ni ko to sam no ni sho ge t to ne shim ge ni yo a ni ge ot tau no ka yo taksi ti tsbuh tau ch ga na ko ju ge ya di tu ko ge ho hen a ya u ge an chis a ya e ko no ye yo ha Na nakko jago nai ha kete tu daga no ne undi sku dosi spisha ke kete tu gwan nai ha mini hepsasit and hemwach carnival e tu daga no shikia ke hai wapche ge kete tu gwan nai ke chako yo ai che tu tko ge usagi ban hai nukum na no seo taksit wapche hagu no jiz relikin seeds batao jige nukum udo hagu no wai ha ai ja spanna kommunano ge nicht no ge det stagen ge biche ge und da wi to me ge an kommunano che kai u ge mastis kano che ge yana ne usab de jiska se de ja bits ko dos si spis ge do dox se ge te je tuk che ge ne kommunano che ge kai egno jis bata u ge street hardy sin ga su che ge kai egno wai mastis kano che wi ha ha ku tai ya spa ne ko mo ju ji street hard udej det check jag här. Vi men ji hur nu är ju att jag har haft kog hem jag tog jag hade typ skumgnit ut då nu. Kemma gaya, jag nu je, ja happy birthday den där nånsin. Vi men ji ja, jag är då en. Jag nu ji som jag dag nu ska jag här. Det på bryt ska, det på en gång jag ska se dock jag här. Vi men ji. Okay, udej det check vi är chessib. Jag nu udej det check. Mamui Diamond Stuck, segunu megotse uetu stezga egote tanoskan, and Nakumak Jagon to Dagnogia, Meshugum Jishiga, Meshugum el Daksugia, Mush at the Gunjagon, Eto Dagnoskia, Gehaya, Nakoga Jagon to Dagno, and get the juice meo Dagnoch, Gehai, Mamugia Itanoch, I Meshugum Nibin, get to Dum to Mamu Itado, Okay, and Nakochoya to Dum, Chakai, Gaskum Jisiga, big and these nest, these bits, and Nako to Gunny wash. Jag är ismen med att hagna dog än till dig och säga utman hagna dog mag till dig mycket ta dog ja. Jag kan nej mig att spänna på sig det där jag är chessibi. Jag kommer inte att stå jag är jag vill det chessibi kan nästa är jag kan du inte nå nog ja. Jag kan nog inte ska med vad dog ja. När jag kör ismen då något än ibland med då något jag kan ismen då hagna dog och wash jag ska just nu just. Okay, best way to access magum swan day down to get to the dog and jig, medua shojga, Nenakojis, Tishnagnogia, is medua hagno dog, heco quetch hagno dogia, a kai minna to stage a good tie, spartagon and hegenyangia, haya, utkaya, but chat, a good end, jay spiatska, best way meatskan, that jetayatska, genyan, and not much get the patch moon. Aya, udej det så vi äter. Kan ju inte säga udej det så jag måste snitta sig med vad jag pister och hade det jag var jag nu då en gång. Det jag var jag gick jag en gång det jag gick det jag nåt kan jag ju jamma kan jag betsio ni och jag är just att skåda och jamma kan jag mig begusta. Du kan inte säga jag är bara hot några nåt. Om jag just så pister jag var jag nu då och en gång jag nu juli och jag kan just säga här. Men jag ni behöver visa mig här kvar och ni står nu ni så sett det jag skulle sett. Jag ni ska ni är nu spritt jag gör tomat steg jag här. Jimmy Guia got to we have good wind it. I damn maggots got to see how not to call you, but see you get. Uchmakan, I bet see you. Just start squad Uchmakan. Big wish still my guide to Kigan said in my stradium snow snatch gear. I am not going to take a beast of my good scare and each to know now to the Jesus of I yana know we speech it at Sabach, I got it this pignosh and the Jin Dumson Hushnanos, be him again, I know we speech at the dark city, a good nation,
ge ji sa happy ai ap mogno do ge wen ji ji ji hai mshin ho so do wo de de che ge wi cha mr sneeso